Putti lähen, putti lähen, pris lannar puttoit rikkan. Lavastit rungi natin murppi, sättäks mä tuikati kassan takanin.